0: Prof, yase amamuwa ya ntuwa so, ebrea kwenye ni mwi. Sabea yi si jina ya, mejiri sa wane meya anjwe yise enye jina si diya, ebe tuwa so dati, na abuwa omemuno. Ena wamayeno su ya yeti mkwani ya mampeni, e ntu minche chile wamayeno maninye ye. Ye ye ama hodroso nkita hudie na yeti miyabuwa ye. Sabea ye ni ku, ye Eurobond exchange huwa, ye resi ye bitu yano wano wano na ebre nti ya ye, ewe yesi kase mnye muntu tu ye. Ni esa yase ama hodron kita hudie su, wamu anose mgo bia, ewasu wa mudu wa musi kabo wa mwenu as investors insono, ombe nya areshe mwi. Saina abayi, ewase o kasa ani ya mani di boom, wabrekua o ya hano o ya hano, ome muna deshe nisu, emi ya ye in terms of development.
1: Nchi, sido si chena, ey,